0: kun heitä vähän niitä tulkua valit, mutta nyt ei mä olin palata. Mutta ollaan hyvä.
1: Ei, mutta tämä on ennen, mutta on ollut hyvä. Mä tuun kuin, ja kun haluan meitä määrkiä, tuvat mä oon määrkiä, kai mä.
0: Well, frau Willahi, mutta kai nää haluan meitä määrkiä. Tämä vihdo tulki lähtemä po, a frau Willahi kem tulu sinne fa. Fardon on mai ke tulu le taongo. Si kwe a tu kwate to mana tu frau ke a tulu a matu ko malu toi. Ha kuine la motai mai eto frau wanga to tu. Kai tamo vihdi ha monei ke fan he mon loko kai makali ka ko. Kai frau Willahi kem mem frau Willahi kai. Hello, my day to follow along at the whole pool. He poop. I don't know for my monuina, Matamutkinanga, Mutukatoa, to leave the Turgi Filibia. You have ever a lot to go to Fuki Hako to Falafa, Ki Manfa, Matuako, Rikalika, Lipitoa, Nikua, Okioki, Moyang, and they. Hoyeta, Kapsing Haku, Tolong, I Hana to Kapsing of Ahia, He Morning Ahuai, Mautuluki for the phone. Si tu kwa te tu mana tu fralofa tu kihana amangfawa and aya ka kui munuina e whanonga hama makali ke kautu he langi tō liu ni ke whilewea ki tō waha me mua aya munuina e po I hawe waha loto.